0: basement, and I wanna go home.
1: De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.

0: man. And I wanna go home.
1: De største Grand Prix hits lige her på Grand Prix kanalen.
0: Don't close your heart.